because Bible say na Adam no onwini o se urade mi hunu mu amienu mienu na me kwa na me aka me enti na onwini enye jama no bobo obo wa office ne mra so so ware enti amaya na onya ya oni mu na otete onimo babia na berme bia ware ya katene se me se wo fa di so otane so.